amamre ya ntutuna se papa bi ya friend ne professor nkatia legon wasi amamre ya ntutuna se tuone wodaso jina mamre professor wodumuni o